pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: svemir je ondje gdje ima mnogo planeta.
1: Tamo ima puno planeta.
2: Svemir je čitav svijet.
3: Svemir je galaksija koja je daleko od naše planete, ali zato to imamo te planete kako bi one u svemiru lete i okrenu.

0: Ono ima puno zvijezda i planeta.
1: Svemir je tamo gdje ima novu zvijezda i planeta.
2: Sunce.
3: Svemir je planet.
4: Svemir je mjesec.
5: U svemiru ima kuća unutra. Sve.

55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. ...1898. godine rođen je Henry Moore, jedan od najvećih Britanaca.

tanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Na današnji dan 1930. Urugvaj je pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4:2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. U 1971. godine u sudaru japanskog borbenog i putničkog aviona poginule su 152 osobe. Na današnji dan 1974. godine Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su sporazum o prekidu vatre na Kipru. U 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je uprkos velikim protestima ljekara dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste za liječenje. U 2002. godine predsjednici Demokratske Republike Kongo i Ruande potpisali su mirovni ugovor u cilju okončanja građanskog rata koji je počeo 1998. tokom kojeg je umrlo od gladi ili nedostatka medicinske njege više od 2,5 miliona ljudi, uglavnom civila. Na današnji dan 2010. godine u Afganistanu je u julu poginulo 66 američkih vojnika, najviše tokom jednog mjeseca od početka međunarodne invazije na tu zemlju 2001. godine. I 2014. godine Argentina je zvanično bankrotirala pošto tamošnje vlasti nisu uspjele da se dogovore sa američkim fondovima o reprogramu duga zemlje. Godine 2001. Argentina je već doživjela bankrot nakon što je objelodanjeno da zemlja nije u stanju da otplati dug od 95 milijardi dolara.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličan vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026.
3: U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026, opće udruženje Stari zanati obrtnika grada Goražde obilježava 100 godina postojanja udruženja zanatlija u Goraždu. Pozivamo vas na svečanu promociju monografije Udruženje zanatlija u Goraždu Dina Baljevića. Program će biti održan u četvrtak 30. jula na platou biznis centra Goražde sa početkom od 19 sati. Budite dio obilježavanja jednog vijeka zanatske tradicije.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
6: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Dino Merlin privodi kraj pripreme za tri velika koncerta na stadionu Koševo koji će biti održani 31. jula te 1. i 2. avgusta. Uoči nastupa jedan od najpoznatijih regionalnih kantautora poručuje da Koševo zauzima posebno mjesto u njegovoj karijeri.

0: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Dalje to donosi raznovrsne muzičke sadržaje, potvrđuje i Festival kulture u Stocu. Publika je tamo uživala u jedinstvenom nastupu Ramba Amadeusa, umjetnika koji svaki koncert pretvara u spoj muzike, humora i improvizacije. Naime, u okviru Festivala kulture u Stocu održan je koncert legendarnog Ramba Amadeusa, koji je brojnim posjetiocima priredio večer ispunjenu muzikom, humorom i improvizacijom. Pod otvorenim nebom Stoca Rambo Amadeus je izveo prepoznatljiv nastup, istakavši da koncert ima smisla tek kroz interakciju s publikom, koju smatra neodvojivim dijelom programa. Njegov nastup bio jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg festivala, koji i ove godine okuplja brojne umjetnike i ljubitelje kulture iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. Vlada Bosansko-Podravinskog kantona Goražde na današnjoj redovnoj sjednici donijela je niz odluka kojima su odobrena sredstva za podršku neprofitnom sektoru, sportu, zdravstvu, poljoprivredi, lokalnim zajednicama i boračkim udruženjima, a saglasnost je data i na izradu novog strateškog dokumenta razvoja kantona. Sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000

0: Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
1: Info 101.5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Info 101.5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov i Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paši

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

1898. godine rođen je Henry Moore, jedan od najvećih britanskih i svjetskih vajara 20. vijeka. Na današnji dan 1930. Urugvaj je pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4:2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu. U 1971. godine u sudaru japanskog borbenog i putničkog aviona poginule su 152 osobe.

Na današnji dan 1974. godine Turska, Grčka i Velika Britanija potpisale su sporazum o prekidu vatre na Kipru. U 2001. godine Kanada je prva država na svijetu koja je uprkos velikim protestima ljekara dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste za liječenje. U 2002. godine predsjednici Demokratske Republike Kongo i Ruande potpisali su mirovni ugovor u cilju okončanja građanskog rata koji je počeo 1998. tokom kojeg je umrlo od gladi ili nedostatka medicinske njege više od 2,5 miliona ljudi, uglavnom civila.

Na današnji dan 2010. godine u Afganistanu je u julu poginulo 66 američkih vojnika, najviše tokom jednog mjeseca od početka međunarodne invazije na tu zemlju 2001. godine. I 2014. godine Argentina je zvanično bankrotirala pošto tamošnje vlasti nisu uspjele da se dogovore sa američkim fondovima o reprogramu duga zemlje. Godine 2001. Argentina je već doživjela bankrot nakon što je objelodanjeno da zemlja nije u stanju da otplati dug od 95 milijardi dolara.

diskutanata, a jedna od njih je bila i sumnja u identičnost dostavljenih materijala koji ste vi vijećnici dobili na klupe i onih koji je upućen od strane komisije. Ja sam dobio jedan akt predsjednika komisije kojim se potvrđuje da je materijal koji vi razmatrate i koji je uputila komisija u pogledu

0: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Dalje to donosi raznovrsne muzičke sadržaje, potvrđuje i Festival kulture u Stocu. Publika je tamo uživala u jedinstvenom nastupu Ramba Amadeusa, umjetnika koji svaki koncert pretvara u spoj muzike, humora i improvizacije. Naime, u okviru Festivala kulture u Stocu održan je koncert legendarnog Ramba Amadeusa, koji je brojnim posjetiocima priredio večer ispunjenu muzikom, humorom i improvizacijom. Pod otvorenim nebom Stoca Rambo Amadeus je izveo prepoznatljiv nastup, istakavši da koncert ima smisla tek kroz interakciju s publikom, koju smatra neodvojivim dijelom programa. Njegov nastup bio jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg festivala, koji i ove godine okuplja brojne umjetnike i ljubitelje kulture iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona.